0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, kuna wakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Jambo popote ulipo na karibu katika makala.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Uzo kitaifa kuhusu ubaguzi wa rangi dhidi ya Australia wa kwanza wasikiza ushahidi bungeni kuanzia hapo jana. Kimataifa, mahakama ya agiza Lisu ajibiwe ndani ya siku saba katika kesi yake dhidi ya serikali ya Tanzania. Na Uganda ripoti visa vipya viwili vya ugonjwa wa Ebola. Kwa na mengine mengi zaidi, jiunge nasi katika taarifa kamili za habari pamoja na taarifa za michezo zinazokuja hivi punde. Nasikiza idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano. Hizi hapa ni taarifa kamili za habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Waziri Mkuu Anthony Albanese anasema upunguzaji wa kodi ya faida ya mtaji hautajumuishwa katika sehemu ya kwanza ya sheria inayotarajiwa kuwasilishwa bungeni katika siku zijazo. Sheria zitakazowasilishwa Alhamisi tarehe 28 Mei zimepangwa kujumuisha kupunguzwa kwa kodi ya mapato na punguzo la kawaida la dola 1000 pamoja na kuchukua nafasi ya punguzo la 50% la CGT na kukomesha upangaji hasi wa mali zilizonunuliwa hivi karibuni. Waziri Mkuu anasema serikali itaendelea na mchakato wa mashauriano kabla ya sheria zaidi kuwasilishwa. Bwana Albanese ameongeza kuwa hii ndiyo njia ya kawaida ya mageuzi ya kodi kutekelezwa.
3: Treasury are going about consulting, not just in tech, but consulting COSBOA, for example.
2: Anasema hazina inashauriana si tu katika teknolojia, ushauri wa kitaalamu na COSBOA, baraza la teknolojia. Kutakuwa na karatasi ya sera ya ushauriano itakayotolewa pia baada ya raundi ya kwanza ya mashauriano ambayo yote yalitabiriwa hapo usiku wa bajeti. Kisha kutakuwa na sheria nyingine ya kushughulikia vipengele hivyo pia. Waziri Mkuu hapo na taarifa hiyo. Tukitazama swala la mafuta ambapo serikali ya shirikisho inasema Australia ina karibu

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Yani, zikija nchini Australia. Kama unavyoelezea hapa.
3: These are good figures. And of course, while as the PM said, there remains considerable uncertainty.
2: Anasema hizi ni takwimu nzuri na bila shaka kama waziri mkuu alivyosema bado kuna hali ya kutokuwa na uhakika mkubwa kote duniani na ni jambo ambalo nilijadili na wenzangu wa kimataifa wiki iliyopita. Bado kuna wasiwasi mkubwa kutoka kwa mawaziri wa nishati duniani kuhusu mnyororo wa usambazaji. Australia iko katika nafasi nzuri sana, alihakikisha waziri Bowen. Katika taarifa zingine, uchunguzi wa kitaifa kuhusu ubaguzi wa rangi dhidi ya watu wa mataifa ya kwanza unasikia wasiwasi kuhusu unyanyasaji mtandaoni. Uchunguzi wa bunge ulitangazwa mwezi Machi na unachunguza kuenea athari na vichocheo vya ubaguzi wa rangi kote nchini Australia. Mawasilisho kadhaa yanaripoti kwamba ubaguzi wa rangi kwenye mitandao ya kijamii unaongezeka na unaathiri ustawi wa jamii za mataifa ya kwanza. Mwenyekiti wa kamati Jenna Stewart anasema watu wanatoa wito wa hatua kali za kuripoti na uwajibikaji.
4: People are asking for better report mechanisms. People are asking for better accountability mechanisms.
2: Anasema watu wanaomba mifumo bora ya kuripoti, mifumo bora ya uwajibikaji, na ni muhimu kwamba tutasikiliza kutoka kwa mashirika ya utekelezaji wa sheria. Kwa kamati tutasikiliza pia kutoka kwa majukwaa ya mitandao ya kijamii pia, na jambo la kushangaza sana kwa kamati pia kusikia habari zake, kwa sababu tunajua kwamba mtandaoni hasa ndipo watu wamepitia ongezeko kubwa la 100% ya ubaguzi wa rangi. Na kutoka katika masuala hayo tuelekee katika masuala ya kimataifa, ambapo tuanzie nchini Tanzania, ambako mahakama kuu msajala mdogo Dar es Salaam imetoa siku 7 kwa wajibu waombi maombi katika kesi inayohusisha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ili kujibu maombi yake ya kutaka kuunganishwa katika shauri la mgawanyo wa mali ndani ya chama hicho. Kesi hiyo nambari 8323 inaendelea kusikilizwa mbele ya jaji David Ngunyale. Shauri hilo limefunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema Said Mohamed pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa Chadema Zanzibar, Ahmed Rashid na Maulida Komu ambaye sasa ni marehemu. Walalamikaji hao wanapinga mgawanyo wa mali unaohusiana na chama hicho kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Awali Tundu Lissu waliomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo akidai ana maslahi ya moja kwa moja katika shauri hilo. Hata hivyo, mahakama ilikataa ombi hilo awali kabla sasa kufungua tena maombi mapya kuunganishwa. Kutoka swala la ugavi wa mali tuleke katika swala la afya, ambapo taifa la Uganda limeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa virusi vya Ebola na kufanya jumla ya maambukizi kufikia 7. Uganda imeripoti watu wawili wapya kuwa wameambukizwa Ebola, na hali ambayo imekuwa huku mamlaka za afya zikisema visa vyote vinahusisha na mlipuko unaoendelea katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema wahudumu wawili wa afya katika hospitali binafsi jijini Kampala wamekutwa na maambukizi baada ya kuhusika katika matibabu ya mgonjwa kutoka Kongo aliyefariki mwezi uliopita. Wakati huo nchini Kongo, watu wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wamepindukia 900 hasa katika jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. Mlipuko huo umetangazwa kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa, huku virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo vinavyosababisha ugonjwa huo vikiwa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano, tukielekea moja kwa moja katika taarifa za michezo. Sasa tukiangazia Nigeria katika mchezo wa tenis, ambako mambo yako hivi.

Mchezo huo tukianzia na mchezaji wa tenis wa Australia Tanasi Kokkinakis wa Australia, ambaye ametoa kile alichokiita juhudi bora zaidi ya kiakili katika taaluma yake, akirudi nyuma kutoka seti mbili nyuma ya na kumshinda Mfaransa Terence Atmane katika michuano ya wazi ya Ufaransa ama French Open ukipenda. Kokkinakis ambaye aliogopa kwamba maumivu yake ya muda mrefu ya bega yangeweza maliza taaluma yake katika michuano ya wazi ya Australia, sasa anakabiliana na Mhispania mkongwe Pablo Carreño Busta katika raundi ya pili. Alex de Minaur na Daria Kasatkina wenzake wa Australia pia walishinda katika joto kali la Paris lenye likuwa na nyuzi joto 33 katika michezo hiyo ya wazi ya Ufaransa, ambapo Australia wanaendelea kupeperusha bendera tukitakia kila la heri. Katika mchezo wa soka, taifa la Mexico limekubali kuwa mwenyeji wa timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Iran wakati wa kombe la dunia la FIFA baada ya Marekani kukataa kuruhusu kikosi hicho kubaki katika ardhi ya Marekani. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum anasema serikali yake haina sababu ya kuwanyima wa Irani mahali pa kukaa. Mkuu wa mpira wa miguu wa Iran anasema timu hiyo itakuwa katika mji wa mpakani wa Tijuana ikisafiri moja kwa moja kwa ndege za Iran Air na kuepuka matatizo ya visa. Iran itacheza mechi zao za kundi G katika jiji la Los Angeles na Seattle, huku ushiriki wao katika mashindano ukiwa na shaka tangu Marekani na Israel ziliposhambulia Iran mwishoni mwa mwezi wa Februari. Tukiangazia majiri katika masuala ya sarafu, dola moja ya Marekani na thamani ya dola moja na senti 39 za Australia, wakati dola moja ya Australia na thamani ya faranga 2132 za Burundi na dola moja ya Australia na thamani ya faranga 1049 za Rwanda. Vile vile dola moja ya Australia na thamani ya faranga 1645 za Congo, wakati dola moja ya Australia na thamani ya shilingi 2704 za Uganda, dola moja shule ikiwa na thamani ya shilingi 92 za Kenya na dola moja shule ya thamani ya shilingi 1872 za Tanzania. Katika utabiri wa hali ya hewa, mambo yako hivi katika miji mikuu ya taifa: mjini Adelaide nyuzi joto pale ni 17, wakati mjini Brisbane ni 22, tukielekea Canberra ni 12, Darwin ni 27, wakati Hobart ni 12, Melbourne ni 17, Sydney 18, na mvua zikiendelea kunyesha katika sehemu zote za miji mikuu ya taifa. Na kufikia hapo mwisho taarifa za habari ambazo tumeandalia, sasa kwamba unaweza pata makala na mengine mengi zaidi kwenye tovuti yetu kukamilifu, anwani ambayo ni sbs.com.au/swahili.

0: SBS Swahili. Kwa sasa tuleke moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi, ambako mwandishi wetu Jason Nyakundi anatusubiri na lojiri wikendi hii.
1: Shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu 904 wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
2: Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu hao 904 wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Ugonjwa huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya bundi bugyo hauna chanjo wala tiba iliyothibitishwa hadi sasa. Ebola husambazwa kwa kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa, na inaweza kusababishwa kutoka damu nyingi pamoja na viungo vya mwili kushindwa kufanya kazi. Katika maeneo mashariki mwa Kongo, mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi. Kuanzia sasa, watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma, kama anavyosema Dr. Bian Kizinkiko, mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa Dr. Kizinkiko, watu 255 waliokuwa na mawasiliano ya karibu na mgonjwa aliyofariki kutokana na Ebola huko Kivu Kusini wanafuatiliwa kwa karibu katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mtu mmoja tayari amethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo baada ya kuwasiliana na marehemu huyo. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na upinzani kutoka kwa baadhi ya jamii.
1: Mahakama Kuu Masjala Ndogo Dar es Salaam nchini Tanzania imetoa siku 7 kwa wajibu maombi katika kesi inayohusisha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ili kujibu maombi yake ya kutaka kuunganishwa katika shauri la mgawanyo wa mali ndani ya chama hicho. Kesi hiyo namba 8323 inaendelea kusikilizwa mbele ya jaji David Ngunyale. Shauri hilo limefunguliwa na makamu mwenyekiti mstaafu wa Chadema Said Mohamed pamoja na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa Chadema Zanzibar, Ahmed Rashid na Maulida Komu ambaye sasa ni marehemu. Walalamikaji hao wanapinga mgawanyo wa mali unaohusiana na chama hicho kati ya Tanzania bara na Zanzibar. Awali Tundu Lissu aliomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo akidai ana maslahi ya moja kwa moja katika shauri hilo. Hata hivyo, mahakama ilikataa ombi hilo awali kabla ya sasa kufungua tena maombi mapya ya kuunganishwa. Jaji Ngunyale alisikiliza hoja kutoka pande zote mbili na kutoa maelekezo kwamba wajibu maombi wote wasilishwe viapo kinzani ndani ya siku 7. Awali wajibu maombi namba 1 mpaka 3 ambao ndio waliofungua kesi ya msingi dhidi ya katibu mkuu na bodi ya wadhamini Chadema walikuwa wameomba siku 14 wakidai hawajapokea nyaraka za kesi, lakini ombi hilo lilikataliwa baada ya kupingwa na katibu mkuu wa bodi ya wadhamini Chadema ambao ni wajibu maombi namba 4 na 5. Wakili wa upande wa wajibu maombi hao ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Rugumeleza Mshana alipinga ombi la kupewa muda mrefu, hali iliyosababisha mahakama kupunguza muda hadi siku 7 kama ilivyoamuliwa. Lissu pia aliomba mahakama kesi hiyo isikilizwe kwa uwazi kutokana na kile alichokiita kuwa ni maslahi ya umma. Pande zote zilipoulizwa na mahakama hazikupinga ombi hilo, na hivyo jaji Ngunyale akasema atatoa uamuzi Juni 2 mwaka huu 2026. Kesi itatajwa tena Juni 2 ambapo mahakama itatoa maelekezo ya namna itakavyoendelea kusikilizwa. Wakati huo, uamuzi wa msingi kuhusu kama mahakama ina mamlaka ya kusikiliza ushauri hilo unatarajiwa kutolewa Mei 28 mwaka huu. Spika wa bunge la Senegal El Malik Ndiaye amejiuzulu siku 2 tu baada ya rais wa taifa hilo kumfuta kazi waziri mkuu Ousmane Sonko. Ndiaye alisema kuwa kuondoka katika wadhifa wake ni uamuzi wake binafsi na amezingatia maslahi ya taifa. Spika huyo ni miongoni mwa wanachama wa chama cha PASTEF kinachoongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko na kinaongoza kuwa na wawakilishi wengi bungeni. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
3: Mgogoro wa kisiasa unarindima kwenye taifa hilo Afrika Magharibi linalokabiliwa na madeni, na hatua ya kujiuzulu kwa spika wa bunge El Malik Ndiaye inamfungulia njia Ousmane Sonko ya kurejea bungeni na kuwania nafasi ya uspika, na ambaye chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa bungeni. Wabunge wameitwa kuhudhuria kikao

0: Jumanne ili kumrejesha Osman Sonko kama mbunge na kisha kupiga kura ya kumchagua spika mpya. Hatua hizo zinatarajiwa kutatiza uwezo wa Rais Bassirou Diomaye Faye katika kuiongoza nchi. Faye alimfuta kazi Sonko Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya washirika hao wa zamani. Ushindi wa Faye katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024 ulitokana kwa kiasi kikubwa na umaarufu wa Sonko. Sonko alikuwa amezuiwa kugombea mwaka huo kutokana na hukumu ya kashfa dhidi yake. Chama chake cha PASTEF kilishinda uchaguzi wa wabunge wa mwaka 2024 kwa ahadi za kupambana na ufisadi na kufanya mageuzi ya utawala, huku kikivutia uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana waliokatishwa tamaa kupitia matamshi ya Sonko ya utaifa na kupinga ushawishi wa Ufaransa.
1: Takriban watu watatu wamefariki nchini Uganda baada ya gari iliyokuwa imewabeba kugonga ndovu katika mbuga ya wanyama. Polisi nchini Uganda wamesema watu wengine wanne walijeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea katika mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Murchison Falls, kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Gari hilo lilikuwa limewabeba maafisa saba kutoka mamlaka ya kukusanya ushuru nchini Uganda, URA. Mamlaka ya wanyama pori nchini Uganda imewataka madereva kuwa waangalifu wanapotumia barabara ambazo hutumiwa na wanyama pia. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
2: Mwandishi wetu Jason Nyakuni na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi kitupasha lojiri barani Afrika na sehemu mbalimbali, hususan za mashariki Afrika na katika maeneo ya maziwa makuu, ambako kama unasikia visa vya ongezeko ya Ebola vinazidi kuzua wasiwasi katika mataifa ya Uganda na Kongo, na hata katika mataifa mengine jirani ya nchi hizo mbili, na kinga zinashauriwa kwa wale ambao katika maeneo hayo. Kama una jamaa ambao uko katika maeneo husika, basi endelea kuwashauri kuendelea kuwa waangalifu, kwa sababu tatizo hilo ama virusi hivyo vinaambukizwa kwa pakubwa na madhara yake ni makubwa mno. Tutapata pumziko fupi, kisha baada ya muda usio mrefu tarudi hewani tena na tutatazama swala zima la bendera. Umuhimu wa bendera ni nini, hususan kwa wawakilishi? Kuwa na bendera ina maana gani? Lakini ile bendera ambayo tutalenga zaidi ni bendera ya Australia wa kwanza, ama wa Aboriginal ukipenda. Pumziko fupi, kisha tutarudi tena hewani na mengine mengi zaidi.
3: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Jay, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook. Fanya sbs.com.au mkwaju Swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju Swahili.
9: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.

idhaa Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migerano kutoka katika studio zetu za SBS Audio, na unazotupata mbashara tukiwa hewani kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 6 za mchana, na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 za mchana kwa masaa ya mashariki ya Australia. Hapo mengi mwa tumaendelea, lakini kwa sasa tuangazie swala zima la bendera ya Aboriginal hapa nchini Australia. Maana yake ni gani? Chanzo chake ni kipi? Na kipi mbalo wasili kujua kuhusu bendera hiyo? Je, umewahi ona bendera ya rangi nyekundu, nyeusi na njano ikiwa pamoja na bendera ya Australia? Hii ni bendera ya wa Aboriginal. Inawakilisha wa Aboriginal wa Australia na uhusiano wao.

0: ardhi, jamii na hadithi zao. Kwa watu wengi, ni zaidi ya bendera. Ni ishara ya ukumbusho wa nguvu, uhai na utambulisho. Ingawa Australia na bendera moja rasmi ya taifa, inatambua bendera tatu, ikiwemo bendera ya Aboriginal na bendera ya watu kutoka visiwa vya Torres Strait. Kabla hapakuwa bendera ya Aboriginal, bendera hiyo ilibuniwa mnamo mwaka 1971 na msanii na mwanaharakati wa ukoo wa Laricha na Wamboi, mjomba Harold Thomas, aliyekuwa mhitimu wa kwanza wa Aboriginal wa shule ya sanaa ya Kusini Australia. Bendera hiyo ilipeperushwa kwa mara ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka 1971 katika maandamano ya haki za ardhi mjini Adelaide, katika siku iliyobatizwa jina la siku ya kitaifa ya Aboriginal, neno ambalo sasa linachukuliwa kuwa limepitwa na wakati. Mwaka mmoja baadaye, bendera hiyo ilikuwa ishara yenye nguvu katika ubalozi wa hema la Aboriginal mjini Canberra, ikiwakilisha haki za ardhi na kujitawala. Mnamo mwaka 1995, serikali ya Australia ilitambua kama bendera rasmi ya Australia. Muundo wake ni rahisi lakini wenye maana. Rangi nyeusi inawakilisha wa Aboriginal. Rangi nyekundu inawakilisha nchi na uhusiano na ardhi. Na duara la njano linawakilisha jua katikati ya maisha. Jed Brennan ni mwanamke wa ukoo wa Gamaroy. Yeye pia ni msanii anayeibuka. Anaeleza anachokiona katika bendera hiyo.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country.
0: Bendera zinawakilisha utambulisho. Ninapoona bendera hiyo, naona nchi yangu, naona watu wangu, na naona jua ambalo ni uumbaji. Jua ndilo linaloleta watu na ardhi yetu pamoja. Ni kitu tunachobeba. Ardhi yetu ni muhimu sana kwetu. Ni kitu kinachohitaji kuonyeshwa. Kuwa na bendera kimsingi ni kuonyesha sisi ni nani kama taifa, kama wa Aboriginal. Ili kuelewa jinsi mambo yanavyobadilika kwa wakati, tunasikia kutoka kwa mwanamke wa ukoo wa Wanarua, Shangazi Susan Kendall. Alikuwa katika mji wa kanda wa New South Wales wa Condoblin katika miaka 1960 na 70. Anakumbuka wakati bendera hiyo haikuonekana sana. Kumbukumbu yake ya kwanza ya bendera ya Aboriginal si shuleni wala katika ofisi ya halmashauri ya jiji, ni kwenye runinga, kama anavyoelezea hapa. Niliona bendera hiyo kwenye runinga katika maandamano. Vyombo vyote vya habari wakati huo vilikuwa hasi. Ilikuwa kuhusu watu hawa wanaofanya maandamano. Na hapa kuna bendera hii ambayo kwangu ilionekana kama bendera ya Ujerumani, lakini haikuwa bendera ya Ujerumani kabisa. Huo ulikuwa uzoefu wangu wa kwanza kuona bendera ya wa Aboriginal. Baadaye Shangazi Susan alipokuwa mwalimu, bendera hiyo bado haikuwa sehemu ya kawaida ya maisha ya shuleni. Huyu hapa tena na maelezo zaidi.
2: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject.
0: Mwanzoni mwa uzoefu wangu wa kufundisha haikuwa somo, ilikuwa kwa njia hapa kuna rangi za kupaka. Ni bendera ya Aboriginal. Je, mtu yeyote anajua rangi na maana yake? Hiyo ndiyo ilikuwa kiwango cha elimu ya Aboriginal siku za kwanza. Kwa kizazi chake, bendera ni kitu unachoweza ona katika maandamano au kwenye runinga. Bado si sehemu ya maisha ya kila siku ya Australia. Hao ni watu wako, Jed alisema akikuwa na bendera hiyo. Kwa vijana wa Aboriginal kama Jed, uzoefu wao ni tofauti sana. Wanakuwa na bendera ya Aboriginal kila mahali wanapoenda. Katika nyakati za utotoni, Jed alikuwa katika eneo la Matraville, mashariki mwa Sydney. Anakumbuka mchoro mmoja wa ukutani vizuri. Sikumbuki mara ya kwanza, lakini imekuwepo daima. Nadhani niliona zaidi katika eneo nililokuilia huko Matraville, ukienda Kajaga. Nilikuwa nikienda katika kituo cha malezi ya watoto huko, na nakumbuka tu kulikuwa na mchoro mkubwa wa bendera ya Koori ama Aboriginal ukutani. Na ilikuwa kubwa sana, na ilishangaza mwili wangu mdogo. Jed alipokuwa zaidi, bendera hiyo ilianza kuonekana katika hali za kila siku.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms.
0: Kwa

0: bendera hiyo kwenye nguo au tatu za muda shuleni, tulikuwa tukizibadilishana bafuni. Ni faraja kujua ni nani ako nawe, hasa wakati sisi sote tuna mwonekano tofauti. Kwake bendera hiyo humsaidia kuwatambua watu wake na washirika. Inamwambia ni nani aliye naye hata katika umati wa watu. Bendera ya Aboriginal ilipokuwa bendera rasmi ya Australia mnamo mwaka 1995, shangazi Susan aliona mabadiliko madogo mwanzoni.
1: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed.
0: Ilipokuwa rasmi na bendera zilikuwa zikipepea, ulianza kuona halmashauri ya jiji ina bendera inayopepea. Lakini shule haikuwa nayo wala polisi hawakuwa nayo. Uliona mara moja tu na ukafikiria tu hiyo ni vizuri sana. Baada ya muda, bendera hiyo ilitoka kuwa nadra hadi kuwa ya kawaida.
1: You see the little Aboriginal flag stickers on cars.
0: Unaona vibandiko vidogo vya bendera ya Aboriginal kwenye magari. Napenda hiyo sana. Napenda kuona hivyo. Kila mtu anajua, iwe wanakubali au wanajivunia. Haijalishi. Ipo sasa, ni halali. Ni bendera ya Aboriginal, inawakilisha watu wetu. Kwa jadi kuona bendera hiyo kwenye mlango wa jengo hubadilisha hisia za nafasi hiyo.
2: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there.
0: Ninapoingia mahali, nataka hisi kukubalika. Na kujua kwamba bendera iko huko. Kawaida zipo mbele ambapo unakaribishwa. Ni muhimu sana kwa vijana wa mataifa ya kwanza kuona bendera zikiwakaribisha katika nafasi hiyo. Sasa unapoona bendera ya Aboriginal, unajua inachosimamia na historia yake. Kuelewa hii ni hatua moja kuelekea kuelewa Australia kwa kina zaidi. Tunatumai kwamba kupitia makala haya umepata uelewa kuhusu jinsi bendera ya Aboriginal Australia ilivyojiri na jinsi inavyoendelea kutumiwa. Kwa makala na mengine mengi zaidi, tembelea tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala laandaliwa na waandishi wetu Nikaya Hutchins na Gode Migerano. Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS.
3: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
0: Sikiza hadithi za ajabu kwenye kifaa chochote cha rununu bure. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili au pakua app ya SBS Audio. Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
6: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
0: Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migarano tukiendelea makala matumaini kutoka studio zetu za SBS Audio. Na kama kawaida unaweza kupata yote mubashara kwenye tovuti yetu sbs.com.au kwa Kiswahili tukiwa hewani kila Jumanne kuanzia saa 5 hadi saa 6 za mchana kwa masaa mashariki ya Australia, na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 kwa masaa mashariki ya Australia vile vile. Na pia unaweza pata makala haya katika sehemu ambako unapata makala yaliyorekodiwa, na pia unaweza kupata kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Kwa sasa tugeuzie macho katika swala la kidini, hususan kwa wale ambao ni waumini wa dini la Kiislamu, na moja ya nguzo za Uislamu ambazo lazima waweze kutekeleza. Mamilioni wamejumuika mjini Makkah, Saudi Arabia, kwa hija ya mwaka huu. Hija ni safari ya kila mwaka ambayo mamilioni ya Waislamu hufanya kwa nia ya kutekeleza ibada za kidini kama alivyofundisha Mtume Muhammad wa Uislamu kwa wafuasi wake wa karne 14 zilizopita.
7: Shuur al-insan bil hajj mukhtalif.
8: The feeling a person has during Hajj is different. I've never felt this way before.
0: Hisia anazopata mtu wakati wa hija ni tofauti. Sijawahi hisi hivi kabla. Ni hisia tofauti sana kwa sababu, kama unavyosema, ni ibada. Wajibu kwa wale wanaoweza kuifanya, lakini sisi sote tunapenda kuifanya na tunamshukuru Maulana ameturahisishia kutekeleza hija mwaka huu. Sauti ya baadhi ya mahija ambao walikuwa na ushiriki katika tukio hilo. Kutana na mujaji wa asili ya Yordani, Hisham Al-Matarne, ambaye alikuwa anazungumza hapo awali. Yuko katika msikiti mkuu wa Maka. Yeye ni mmoja wa wengi waliofika mjini humo kwa ajili ya hija ya mwaka huu, mkusanyiko wa kila mwaka wa kidini. Baadhi ya mahujaji wametumia miaka wakitumaini na kuomba siku moja wakatekeleze hija, au wakiweka akiba ya pesa na kusubiri kupokea vibali vinavyoruhusu kuanza safari hiyo. Miongoni mwao ni Naja Abu Lehya, Mpalestina mwenye umri wa miaka 64.
9: We registered and our names got selected for Hajj before.
0: Nasema tulisajili na majina yetu yalichaguliwa kwa hija kabla ya vita. Kisha vita vilianza hapa na vikawa kizuizi kati yetu na safari ya hija. Kufikia sasa tungekuwa tumeshatekeleza hija. Jina letu lilichaguliwa kabla ya vita, lakini vita vilianza na hakuna tunaloweza fanya, alisema Bi Naja Abu Lehya. Mfumo wa ngao ama mfumo wa mgao wa wageni wa Maka ulianzishwa na mwaka 1987. Mfumo huo ulikubaliwa na nchi wanachama wa shirika la ushirikiano wa Kiislamu ili kupunguza idadi inayoruhusiwa kwa kila nchi hadi 0.1% ya idadi ya watu wake. Miongoni mwao wanaofika ni Ohan Mosevich mwenye asili ya Bosnia. Yuko miongoni mwa Bosnia zaidi ya 2,200 wanaotarajiwa kujiunga na zaidi ya mahujaji milioni 1.5 kutoka sehemu zote za dunia. Hapa na maelezo zaidi.
10: I što kaže to je
11: It's the greatest project in life. The most important.
0: Anasema ni mradi mkubwa zaidi katika maisha ya Muislamu. Hija muhimu zaidi ya taji la ibada, na sina wasiwasi kabisa, hasa kwa kuwa tunaelekea maeneo matakatifu. Kwa hivyo sitegemei matatizo yoyote, alisisitiza Bwana Mosevich katika taarifa hiyo mbali toa. Ufalme wa Saudi Arabia pia umetumia mamia ya mabilioni ya hela za Kisaudi katika miradi ya malengo makubwa ya kupanua na kurahisisha msongamano wa watu katika maeneo matakatifu zaidi ya Uislamu. Sharia ni mhujaji kutoka India. Anasema kwamba
12: Today I got the chance to visit the Mount of Nur and the Cave of Hira where our beloved
0: Anasema leo nilipata fursa ya kutembelea mlima wa Nur na pango la Hira ambapo mpendwa wetu Mtume Muhammad amani iwe juu yake alipokea ufunuo wa kwanza wa Qurani kupitia Mungu watukuzwe na Mtume Jibril amani iwe juu yake. Hii ilikuwa pamoja ya safari za kukumbukwa zaidi za hija yangu. Mbali na umra, tawafa ama ibada ya Kiislamu ya kuzunguka Kaaba huko Maka, na sai kwenda na kurudi mara 7 kati ya Safa na Marwa wakati wa hija. Sherehe pia hufanyika katika nchi za waumini ikiwemo Iraq. Eid al-Adha, moja ya sherehe mbili kuu za Uislamu inayotarajiwa katikati ya wiki ijayo, inaashiria kilele cha hija ya kila mwaka. Inakumbuka utayari wa Ibrahim au Abraham kutoa mwanawe kafara kwa amri ya Mungu. Mara nyingi huhusu kuwapa maskini nyama. Mwiraki huyu Mustafa Ali anatafuta kununua kondoo katika masoko ya Baghdad kwa ajili ya kusherekea tukio hili. Lakini kama wengine wengi, bei ya mifugo inayopanda kwa kasi inafanya kila ama inafanya mila hiyo kuwa ngumu kutekelezwa.
13: Every year we have to offer a sacrifice. We're forced to offer a sacrifice.
0: Lazima kila mwaka tunapaswa toa kafara. Tunalazimika kutoa kafara, lakini sasa kondoo ambaye alikuwa na gharimu dinari 200,000 za Iraq ambayo ni sawa na dola 152 na senti 67, sasa ana gharimu dinari 600,000 za Iraq ambayo ni sawa na dola 458 au 500,000 ambayo ni sawa na dola 381 na senti 68 au 400,000 ambayo ni sawa na dola 305. Basi tutapata wapi pesa hizo? Alihoji Bwana Ali. Tukirudi Maka, mahujaji wanakabiliana na joto kali linalofikia karibu nyuzi joto 48 wanapotekeleza ibada za hija. Ni wasiwasi mbaya baada ya zaidi ya watu 1,300 kufariki wakati wa hija katika mwaka 2024. Waziri wa afya wa nchi hiyo alisema wakati huo kwamba wengi waliokufa walikuwa mahujaji wasioidhinishwa ambao walitembea umbali mrefu katika jua. Lakini Bahra Anwar, ambaye yuko huko kwa niaba ya shirika la habari la Associated Press, anasema hilo si jambo pekee linalokumba hija hiyo.
14: This year's Hajj comes as the region remains on edge following conflicts involving Iran, Israel and the United States.
0: Anasema hija mwaka huu inafanyika huku eneo hilo likiwa bado na wasiwasi mkubwa kufuatia migogoro inayohusisha Iran, Israel na Marekani, huku kusitishwa kwa mapigano kwa njia dhaifu kukizua wasiwasi kuhusu utulivu mpana wa kikanda. Licha mkutano huo, mahujaji wa Kiislamu kutoka duniani kote wamefika kuungana katika ibada na matendo ya dini. Hija inaunganisha Waislamu na wa makabila mbalimbali, lugha tofauti na madaraja tofauti ya kiuchumi kutoka duniani kote. Hii inawaacha wengi wakihisi umoja, mshikamano na vile vile unyenyekevu katika yale ambayo wanayafanya. Na tutumai kwamba kupitia makala umepata uelewa kuhusu safari ya hija, safari ya kidini, basi safari ya ibada, safari ya kuweza kumtukuza Muumba. Kwa wale ambao ni Waislamu, na katika wiki ijayo bila shaka tutapata fursa kuzungumza na baadhi ya uongozi wa kidini au waumini vile vile ambao wako hapa nchini Australia, kujua safari zao zikoje ama maandalizi yakoje kwa wale ambao wanapanga kusafiri kwenda kushiriki katika hija. Lakini kwa sasa unaweza pata makala na mengine mengi zaidi kwenye tovuti yetu, unaniambani sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yaliandaliwa na waandishi wetu Deborah Grook na Gode Migirano. Unaendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.

0: BBC Afrique, Lomé, 97.5 FM.
1: BBC Afrique est avec vous partout sur le continent.
2: Shukrani msikilizaji kwa kuichagua Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC jioni hii. Mimi ni Karorobi.
3: Hujambo na karibu nami ni Skola Kisanga.
2: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
3: Gavana wa jimbo la Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema juhudi za kudhibiti Ebola zinakabiliwa na upungufu wa rasilimali, huku mkuu wa shirika la afya duniani WHO akitarajiwa kuzuru eneo hilo kutathmini hali.
4: Hatufahamu ulianza lini ugonjwa, na kitu cha pili pia hatufahamu wa cross contact wapo wapi wote. Hivyo kutokana na hilo inaonekana kabisa ugonjwa utaendelea kupanuka na ni wajibu wetu kujiangalia.
2: Marekani inasema makubaliano na Iran huenda yakafikiwa hivi karibuni licha ya mashambulizi mapya, huku Iran ikishtumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha vita.
3: Na uchunguzi uliofanywa na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch umepata ushahidi kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika katika kuwasajili mamluki kupigana vita huko Sudan.
5: Tangu mwaka 2024, wakandarasi binafsi wa kijeshi kutoka Colombia wanaoadiwa kuajiriwa na kampuni yenye makao yake katika UAE wamepelekwa Darfur na wamekuwa wakipigana pamoja na vikosi vya Rapid Support Forces.
2: Na bunge la Senegal limemchagua Ousmane Sonko waziri mkuu aliofutwa kazi na rais kuwa spika wa bunge.
6: Viwanjani, rais wa Mexico akubali kuiruhusu Iran kuweka kambi nchini humo wakati wa kombe la dunia. Sikiliza makala ya sporti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa habari za dunia kisomo kwako nami David Inkia. Walinzi wa mapinduzi ya Iran wamesema wana haki ya kulipiza kisasi dhidi ya ukiukaji wa sitishaji wa mapigano baada ya Marekani kufanya mashambulizi mapya anga katika maeneo ya makombora ya Iran na boti za kutega mabomu ya baharini. Pia wamesema vitengo vya ulinzi wa anga vilidungua ndege isiyo rubani ya Marekani na kufyatua ndege ya kivita iliyoingia kwenye anga ya Iran. Hata hivyo bado Marekani haijathibitisha hili. Maoni ya hivi punde yanayoruhusiwa na kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei yameonyesha kwamba mataifa ya Ghuba hayatakuwa tena kimbilio salama kwa vituo vya Marekani. Wakati huo huo, kundi la ufuatiliaji wa mtandao NetBlocks linasema kwamba Iran imerejesha tena mtandao wa internet kwa kasi kwa kiasi kidogo baada ya kukatishwa kwa siku 88. Israel imeongeza mashambulizi yake kusini mwa Lebanon, huku kundi la Hezbollah likisema halitajisalimisha. Inaarifiwa kwamba watu wengi wamekimbia mji wa Beirut wakihofia kulengwa katika mashambulizi hayo ya Israel. Zaidi na Esther Lwambano.
1: Mashambulizi ya angani yameshuhudiwa katika miji na vijiji kusini mwa Lebanon baada tu ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutangaza kuwa ameamrisha jeshi la Israel kuongeza operesheni zake ili kuliangamiza kundi la Hezbollah. Hezbollah imekuwa ikiwalenga wanajeshi wa Israel katika maeneo yaliyokaliwa kimabavu ya Lebanon na kaskazini mwa Israel kama hatua ya kujibu mashambulizi ya Israel. Lebanon na Israel walikuwa wamekubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 ili kutoa muda wa mazungumzo kufanyika, ila mapigano bado yanaendelea kushuhudiwa.
0: Gavana wa kijeshi wa jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambacho ni kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola, amefananisha mapambano kudhibiti virusi hivyo na vita ambavyo wanakosa rasilimali za kupigana. Johnny Luboya Nkashamana ametoa wito wa maafisa wa afya kuongeza juhudi ili kuzuia Ituri kutumbukia katika janga. Amezungumza huku mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus akielekea DRC kuangalia juhudi zinazofanywa kukabiliana na mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Dira ya Dunia ya BBC. Osman Sonko mwenye umri wa miaka 51 amechaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa la Senegal leo Jumanne, akimrithi Elik Malik Ndiaye ambaye alijiuzulu Jumapili. Sonko alikuwa waziri mkuu kuanzia Aprili 2024 hadi Mei 2026, lakini alifutwa kazi Ijumaa iliyopita na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye, na nafasi yake kuchukuliwa na Ahmad Al-Aminu mwenye umri wa miaka 60 aliyekuwa afisa wa Benki ya Afrika Magharibi. Veronica Mapunda na taarifa zaidi.
2: Sonko, ambaye anakuwa spika mpya wa bunge la Senegal, amesema kuwa hatatumia nafasi yake mpya kupambana na mtu yoyote na atahakikisha bunge linafanya kazi kwa uwajibikaji kwa maslahi ya wananchi. Sonko pia amesema kuwa kufutwa kwake kazi ya waziri mkuu hakumaanishi mwisho wa maisha yake ya kisiasa. Wakati akipongeza kazi ya waziri mkuu mpya Hamadou Al-Ameno, ambaye hapo awali alikuwa waziri katika ofisi ya rais anayehusika na ufuatiliaji, uongozi na tathmini ya ajenda mabadiliko ya taifa ya Senegal 2050, Sonko ametaja kuwepo kwa tofauti fulani kuhusu masuala ya fedha na madeni. Mwezi uliopita, wabunge waliidhinisha kwa wingi mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ambayo inaweza kufungua njia kwa Sonko kugombea urais mwaka 2029.
0: Na kituo cha uendeshaji cha biashara ya baharini cha Uingereza ambacho hufuatilia njia za kimataifa za meli kinasema meli ya mafuta imeripoti kile ilichoeleza kama mlipuko kwenye pwani ya Oman. Tukio hilo limetokea kwenye maji karibu na kilomita 110 mashariki mwa Muscat. Meli hiyo pamoja na wafanyakazi wake wanaripotiwa kwamba wako salama, ingawa baadhi ya mafuta yamemwagika baharini. Hatua hii inakuja huku mvutano ukiendelea kuongezeka katika eneo la karibu na mlango wa bahari wa Hormuz uliozingirwa kijeshi. Hii ni BBC.
3: Kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Karibu tena msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia yanayopatikana nchini Uganda kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Nchini Kenya ni County FM pamoja FM na Mwenedu FM. Ukiwa DRC ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Na Tanzania yapate kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera na Abud FM. Aidha yako kwenye FM, tovuti yetu, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Kwema huko?
4: Salama kabisa bin Salmini. Hofu na mashaka wewe uliko mbali na upewa macho yangu.
3: Mambo shwari huko.
4: Na mtuanze kazi sasa. Karibu msikilizaji, na taarifa yetu kuni kuhusiana na mkuu wa shirika la afya duniani WHO anatarajiwa kusafiri kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo, kitovu cha mlipuko wa Ebola Afrika ya Kati. Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema kwamba ucheleweshaji wa kugundua visa vya Ebola inamaanisha kwamba wahudumu wa afya sasa wana kibarua cha kukabiliana kwa nguvu na virusi hivyo ambavyo vinaenea kwa kasi. Watu 220 wanaripotiwa kufariki hadi sasa, huku taifa jirani la Uganda limethibitisha visa 7 tangu virusi hivyo vilipogunduliwa huko siku 10 zilizopita. Victor Kenani na taarifa zaidi.
5: Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za shirika la afya duniani WHO za kuhamasisha kwa haraka mwitikio dhidi ya mlipuko wa Ebola. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Daktari Tedros Ghebreyesus, alisema shirika hilo linamimina fedha, vifaa vya matibabu na wafanyakazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini amesema janga hili ni changamoto ya kipekee kutokana na muunganiko wa mambo kadhaa. Liko katika majimbo ya mashariki mwa Kongo ambayo yameathiriwa na ukosefu wa usalama kutoka kwa makundi yenye silaha, watu wengi kuhama makazi yao na mifumo dhaifu ya afya. Ndege ya Umoja wa Mataifa iliyobeba vifaa kutoka WHO iliwasili Bunia siku ya Alhamisi, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika zaidi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Miongoni mwa vifaa hivyo ni dawa na vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, pamoja na mahema yaliyowekwa nje ya hospitali ya rufaa ya eneo hilo ili kurahisisha uchunguzi wa hadi wagonjwa 60 wanaowasili. Virusi hivyo ni na nadra ambayo haina chanjo wala dawa. Hiyo ni sehemu ya sababu iliyosababisha kuchelewa kugunduliwa kwake. Na kupunguzwa kwa misaada ya kimataifa hasa kutoka Marekani kumedhoofisha mwitikio. Akizungumza na BBC, mkuu wa kituo cha kupambana na magonjwa barani Afrika Jan Kasea alisema ingawa kuna pengo kubwa la ufadhili, nchi za Afrika zinaongeza juhudi za kutoa fedha kusaidia kupambana na ugonjwa huo.
6: I'm first proud of African countries.
7: Kwanza najivunia nchi za Afrika. Unajua, mimi ni mtu ninayezungumza kila siku kuhusu uhuru wa nchi za Afrika. Nimezitaka nchi za Afrika kuanza kwa mchango wa awali. Hadi sasa, 10% ya bajeti tayari imepatikana kutoka kwa nchi za Afrika. Mbali na hilo, tumepata dola milioni 2.5 kutoka Afrika Kusini. Hii ina maana kwamba nchi za Afrika zinajitokeza kusaidia mwitikio.
6: African countries are coming to support the response.
5: Mwitikio huo pia unalenga kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa, ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa, maandalizi na usimamizi wa kliniki, pamoja na ushirikishwaji wa jamii. Wasiwasi unaongezeka huku mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda ukisambaa kwa kasi, ukiwa na zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa na zaidi ya vifo 200 vinavyoshukiwa, kulingana na kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika, Africa CDC na WHO walioonya siku ya Jumatatu. Virusi hivyo vinasambaa kwa kasi zaidi kuliko juhudi za kuvidhibiti, huku kukiwa na onyo kwamba nchi nyingine 10 katika ukanda huo ziko katika hatari ya maambukizi. Wakati huo huo, Thailand leo imeweka amri ya karantini ya siku 21 kwa watu wanaosafiri kutoka au waliopitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au Uganda, ambako maambukizi hatari ya Ebola yanaongezeka. Mashariki mwa DRC ndio kitovu cha mlipuko wa Ebola ambao umechochea tahadhari ya kimataifa ya afya kutoka kwa Shirika la Afya Duniani. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa lilisema kiwango halisi cha kusambaa kwa virusi hivyo, ambavyo wataalamu wanashuku vilikuwa vikisambaa bila kugunduliwa kwa muda fulani, huenda kilikuwa kikubwa zaidi. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
3: Awali mwenzangu Ron Clifford Dita alizungumza na Daktari Dick Chamla ambaye ni afisa wa masuala ya dharura katika Shirika la Afya Duniani WHO. Alianza kwa kuzungumzia ziara ya Tedros nchini DRC.
8: Hiyo ziara ya huyu Director General Tedros ni kwamba inakuonyeshea umuhimu wa ugonjwa. Mlishaona statement aliyotoa kwamba hii epidemic sasa hivi iko tayari ahead of us. Na kuonekana kwake hapo Kinshasa inaishiria kwamba international community, hizi nchi za mataifa, ameuchukulia ugonjwa kwa hali ya juu sana na kipaumbele kikubwa sana.
9: Na sasa kama ulivyotaja hapo awali Dr. Chamla, zaidi ya watu 900 wameambukizwa. Je, idadi hii ina uwezekano wa kuongezeka zaidi katika siku za hivi karibuni?
8: Kuna mambo mengi hatuyafahamu sasa hivi inahusiana na huu ugonjwa. Na kitu cha kwanza ni kwamba hatufahamu ulianza lini ugonjwa. Na kitu cha pili pia hatufahamu wa close contact wapo wapi wote. Hivyo kutokana na hilo inaonekana kabisa ugonjwa utaendelea kupanuka, na ni wajibu wetu sisi mlio hapa Afrika na nje kujiangalia.
9: Ni kwa nini imekuwa muda mrefu kabla ya WHO na mashirika mengine ya afya kugundua aina hii ya mlipuko wa Ebola?
8: Uibundibugyo ilitokea hapa Afrika mara mbili tu before. Ilitokea mwaka 2007 Uganda, na ilitokea pia 2012 hapo Oriental Province ya hapo DRC. Na kwa hiyo basi vifaa vyetu, vipimo vyetu yote ilikuwa ina ule mtazamo kwamba Zaire species hiyo ndiyo itatokea commonly. Hivyo maabara tulizokuwa nazo na hizo reagent ilikuwa tu inaangalia hiyo Zaire. Na ndiyo maana ilivyoletwa ile taarifa ya kwanza, ile rumors, ile alert ya kwanza, tukaelezwa na cluster of cases wanakufa, na ilivyopimwa ikaonekana ni negative. Lakini ilivyopimwa tena specimens zingine ilivyopelekwa hapo Kinshasa katika maabara kuu, ndio hapo ilionekana kwamba hii ni bundibugyo.
9: Na sasa mnafanya juhudi zipi kama WHO ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu wa Ebola katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati?
8: Ebola inatoka kwa wanyama kwa mtu, inatoka mtu kwa mtu. Hiyo ndio ni ya muhimu sana. Na mkakati uliokuwepo hapo ni kuhakikisha jamii actually inaelewa na pia inahusishwa. Alafu cha pili ni kuangalia hao washukiwa, tunawatafuta na hao wanaumwa, na tukiwapata ni kwamba mnawatenga. Na kitu cha tatu tunachopia kiangalia, tunasema kwamba mtu wa kawaida waje ulokuwepo hapa ukae mbali na ule mtu ambaye ana dalili hizo. Hiyo ya mwisho sasa ni kwamba ingekuwa Zaire ingekuwa na vaccine, ingekuwa na chanjo, lakini sasa hivi hii bundibugyo haina chanjo na pia haina dawa pekee ya kutibu. Therefore hilo ndo tatizo sasa hivi tulokuwa nalo.
9: Dr. Chamla, kwa sasa tumeona pia vituo vya afya vikivamiwa na raia hususan huko mashariki mwa DRC, wengi wakihisi tu kwamba watu wanaodaiwa kwamba wamefariki kutokana na ugonjwa huu au wanaugua ugonjwa huu ni kuro

0: kupigwa na matamshi kama hayo. Na hii imeweka pia wahudumu wa afya katika hatari kubwa. Nini ambacho mnafanya kama WHO kuhakikisha kwamba hiki hakifanyiki tena katika siku zijazo?
1: Chamana hapo ni elimu tena. Mnahakikishia wananchi kwamba huu upo ugonjwa, pia unaweza ni kwamba ukajizuia na pia ukajikinga. Lakini hizo tumezolewa kwa sababu mna mila na desturi za watu, mna hizo belief tunaita huko infodemics. Hizo ni nyingi sana, na hapa WHO tunacho kifanya sasa hivi ni kuozesha hizo infodemics na kuhakikisha tunatoa elimu halisi zaidi.
2: Na Daktari Dick Chamla, yeye ni afisa wa masuala ya dharura katika shirika la afya duniani WHO, kama alivyozungumza hapo na mwenzangu Ron Clifford. Bado tunasalia DRC ambapo maafisa wa afya katika eneo la mashariki mwa taifa hilo wanahangaika kudhibiti mlipuko huo Ebola katika mkoa wa Ituri. Lakini moja ya changamoto kubwa inatokea mbali na hospitali. Katika jamii nyingi huko Ituri, waganga wa kienyeji wenye mara nyingi ndio watu wa kwanza ambao familia huwategemea wakati mtu anapougua. Baadhi ya waganga sasa wanaanza kuambukizwa wenyewe badala ya kuwatibu wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola, na wamekuwa kiwatibu bila vifaa vya kujikinga. Mwandishi wa BBC Ansoi amezungumza na Mungobijira Samvura Frederick. Huyu ni makamu mratibu wa jukwaa la waganga wa jadi katika mkoa wa Ituri, na amemuuliza kwanza umuhimu wa waganga wa jadi katika jamii ya Ituri wakati huu wa mlipuko wa Ebola.
3: Waganga wa asili wanaheshimiwa sana katika jamii hapa kwenye Ituri, kwa sababu waganga wa asili wanatunza magonjwa ambayo hata kwenye uganga wa kizungu unashindwa kutunza.
4: Na tangu kumekuwa na ugonjwa huu wa Ebola huko Ituri, tuelezee vile waganga wameathiriwa na maradhi ya Ebola.
3: Kwa kusema kweli, waganga wa asili wanaathiriwa kabisa na hiyo magonjwa ya Ebola, kwa sababu kunakuwa wengine wagonjwa wanatoroka hospitalini halafu wanaenda kutafuta matibabu kwenye waganga wa asili. Wanapofika huko, unaona waganga wa asili hawana hivi vyombo vya kujikinga ambao tunaita kwenye lugha ya Kifaransa equipement de protection individuelle, kama vile magan, kama vile thermoflash, kama vile hata vyombo vya kusukua mkono kabisa, inakuwa shida kwenye waganga wa asili. Alafu wengi kati yao wanakuwa wakipata hayo malali, na hata wengi wengine wamekufa. Hivi tumepoteza angalau waganga mbili au tatu hivi wenyeji kupitia hiyo malali ya Ebola, sababu ya kukosa kupata hiyo vitu ya kujikinga ambayo tunaita equipment de protection individuelle.
4: Na hivyo katika shirika lenu mnawashughulikia vipi? Mnasema nini na hao waganga kujaribu kuboresha jinsi wanavyofanya kazi?
3: Kwa kusema kweli, sisi kama kamati kwa jimbo tunakuwa na magumu mengi sana, kwa sababu hatuna jinsi ya kuweza kuwashughulikia kabisa waganga wa kienyeji. No, kwa kawaida tulipasha kusaidiwa na serikali, alafu serikali haisaidii waganga wa asili, na ndio maana wengi kati yao wanashinda kufungua vituo, alafu wanakuwa wakituzwa wagonjwa kwenye nyumba zao. Sasa sisi kama kamati tunafanya namna gani katika hii kipindi ya Ebola ambayo tunapitia? Tunajikaza kuenda kwa kupitia vikundi mbalimbali vya waganga wa asili, tukiwa tunawahimiza kwamba ni lazima kutia hiyo dispositif ya kuchukua ya kuosha mikono kwa sabuni na maji, ili wakati mgonjwa anapofika asukule kwanza mkono kabla ya kuingia kwenye kituo kwa wamoja ambao wanavyo, na wengine ambao wanatunza nyumbani, kabla ya kupokea mgonjwa wafike asukule kwanza mkono. Na kitu ingine, tunawahimiza kuheshimu hizo ba mesure barriere, yani kuosha mkono kawaida, kuepuka kusalimiana, na hata kama wanaona mgonjwa mwenye anaonesha alama za Ebola kama vile moto kali, kichwa kuuma sana, kuhara na kutapika, lazima aite hiyo namba mbio kusudi waganga wa kizungu wafike kukamata huyo mgonjwa na kuweza kumshughulikia namna inavyofaa, na hivyo wanaepuka kuambukizwa na kuambukiza watu wengine katika jamii vile vile.
4: Na waganga hao wa asili wamechukulia vipi ujumbe huo?
3: Kwa sababu wanakuwa na confiance na sisi ambao ni viongozi, wanatuamini, alafu tunapowapelekea ujumbe wanaona kama ugonjwa wa ukimwi haki iko na ni hatari, na alafu wanashikilia moja kwa moja hiyo ujumbe ambao tunawapelekea.
2: Mungo Bijira Samvura Frederick, makamu mratibu wa jukwaa la waganga wa jadi katika mkoa wa Ituri, na mimi nimelipatia hilo jina Karo.
5: Unashindwa na hilo vipi wakati ya Madagascar hapo unayataja tu kwa urahisi ya kina Ravola Manana?
2: Ulimi hauna mfupa.
5: Sasa kabisa, tukiachana na hayo ya virusi vya Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelekeza macho kwenye mzozo wa mashariki ya kati ambako Iran imekosoa vikali mashambulizi ya Marekani dhidi yake, ikisema imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na ni hatua ya uchokozi na hatarisha mazungumzo ya amani yanayoendelea. David Nkya na maelezo zaidi.
6: Maoni hivi punde yanahusishwa na kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei, yameonya kwamba mataifa ya Ghuba hayatakuwa tena kimbilio salama kwa vituo vya kijeshi vya Marekani. Nchini Qatar, maafisa wa Iran wanaendelea kujadili uwezekano wa kufanya makubaliano na Marekani. Hata hivyo, jeshi la Marekani linasema mashambulizi mapya dhidi ya vituo kadhaa vya Iran yalikuwa ya kujihami, huku hatua za kidiplomasia zikiendelea kujaribu kumaliza vita hivyo. Mashambulizi dhidi ya maeneo ya makombora ya Iran na boti kadhaa yameweka shinikizo jipya katika usitishaji mapigano. Katika maoni yake hivi punde, waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema maendeleo katika kufikia makubaliano ya amani na Iran yatachukua siku chache. Sebastian Asha anasema kwa nini kuna shaka kuhusiana na maoni hayo ya Marco Rubio.
7: It's the pattern we have seen a lot.
8: Ni muundo ambao tumeshuhudia sana hapo awali, kwamba una kauli kali sana za kusisimua sana, kauli za uchokozi kutoka kwa Rais Trump akisema yote yanakaribia kutimia, lakini matumaini yanaonekana kufifia kidogo kidogo katika siku zijazo. Tumekuwa na taarifa moja fupi kwenye Telegram kutoka kwa kiongozi mpya, ambaye bila shaka hakuna hata mmoja ambaye bado amemuona, akisema anamaanisha kile alichokisema. Kwa hiyo kimsingi ni kujaribu kubaini kuwa Iran watachukua hatua ikiwa hilo litatokea.
7: But the Iranians will take action if that happens.
6: Vyombo vya habari vya Iran vinasema mamlaka katika bandari ya Abbas inaendelea kufanya uchunguzi wa mlipuko uliotokea. Mariam Moshir anaelezea ni kwa nini ni vigumu kufikia makubaliano kwa sasa.
9: It's hard to get to grips with the state of...
10: Ni vigumu kufahamu hali itakuwaje kwa sasa, ikizingatiwa kwamba mashambulizi ambayo Marekani inayaita ya kujihami yalitokea saa chache baada ya wapatanishi wa Iran kuripotiwa kuwasili huko Doha. Kwa mazungumzo zaidi, Marco Rubio alionyesha matumaini kuhusu uwezekano wa maendeleo ya mazungumzo katika siku chache zijazo, na amekuwa akiashiria kwamba kungekuwa na maendeleo mapema zaidi kuliko hayo. Alikuwa amesema kwamba tunaweza kutazamia habari njema na maendeleo ya kufungua tena njia bahari. Ni wazi kwamba haikuwa hivyo.
9: In hours, clearly that was not the case.
6: Haijabainika ni athari gani mashambulizi haya ya hivi punde ya Marekani yataleta kwenye makubaliano yoyote ya amani kati ya Marekani na Iran. Kufuatia shambulio hilo la Marekani, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Marco Rubio amesema makubaliano bado yanawezekana, na akaashiria mazungumzo ya siku ya Jumanne kati ya mpatanishi mkuu wa Iran na waziri wa mambo ya nje sambamba na waziri mkuu wa Qatar. Wakati huo huo, kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei amesema Mashariki ya Kati haitatumika tena kama ngao kwa vituo vya kijeshi vya Marekani. Khamenei, ambaye hajaonekana hadharani tangu amrithi marehemu baba yake kama kiongozi mkuu wa nchi hiyo mapema mwaka huu, ametoa maoni hayo leo hii katika ujumbe wake wa kuadhimisha ibada ya Hija ya kila mwaka. Ameongeza kuwa mbali na kutokuwa tena na kimbilio salama kwa maovu na kuanzisha vituo vya kijeshi katika eneo hilo, Marekani inasogea mbali na hadhi yake au wali siku baada ya siku. Mwisho wa juma, rais wa Marekani Donald Trump alisema pande hizo zipo karibu na makubaliano, lakini baadaye alisema kwamba alikuwa amewaagiza wapatanishi wasiharakishe, wakati ambapo Marco Rubio alisema makubaliano yanaweza kufikiwa siku ya Jumatatu. Lakini msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran Ismail Bakai alijibu na kusema kwamba ni sahihi kusema kwamba tumefikia hitimisho juu ya sehemu kubwa ya masuala yanayojadiliwa, lakini kusema kwamba hii ina maana kwamba kusainiwa kwa kubaliano kuna karibia, hakuna mtu anayeweza kuthibitisha madai hayo. Mwisho wa kunukuu. Mkataba wa maelewano unaojadiliwa unahusisha kuongeza muda wa siku 60 wa kusitisha mapigano, kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, na mpango wa mazungumzo zaidi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mujtaba Khamenei anadhaniwa kujeruhiwa katika shambulizi la Israel lililomuua baba yake na mtangulizi wake katika siku ya kwanza ya vita zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, majadiliano hayo hayataleta suluhu ya mwisho mara moja. Masuala mbalimbali yenye utata yatajadiliwa baadaye, ikiwa ni pamoja na maelezo ya kuondolewa vikwazo vya Iran, kuachiliwa kwa fedha za Iran zilizoshikiliwa, na matakwa ya Marekani kwa Iran kuzuia maeneo yake ya nyuklia. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.

0: Naam, shukran David Nkya. Unaweza ukaisoma taarifa hii kwa kina, msikilizaji, kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kwa hapa katika moja kwa moja, Iran yashutumu mashambulizi mapya ya Marekani, yadai ni ukiukwaji wa usitishaji mapigano. Iko na habari picha hapo, unaweza kaenda hapo kaisoma taarifa hizi na nyingine. Lakini mama mzazi alikuwa rais wa Tanzania John Magufuli afariki dunia, taarifa hiyo iko hapo. Lakini unawafahamu viongozi wa Tanzania ambao wamepigwa marufuku kuingia Marekani? Unaweza kasoma vigogo watano Afrika Mashariki waliopigwa stop kuingia nchini Marekani, kuanzia Paul Makonda hadi Mafuele. Taarifa hii inapatikana hapo. Lakini ndege za kivita za Marekani zilivyoshambuliwa na Iran na wakati wa vita. Lakini kwa nini China imenyamaza wakati mshirika wake Cuba anakabiliwa na shinikizo la Marekani? Unaweza pia ukasoma taarifa hii na nyingine nyingi tu zinapatikana hapa. Lakini wafahamu wana michezo 10 wanaolipwa fedha nyingi zaidi duniani mwaka huu 2026. Taarifa imekuwa hapo saa 5 tu zilizopita. Taarifa na nyingine, msikilizaji, soma katika tovuti yetu, lakini pia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram na YouTube tunapatikana, na matangazo haya pia yanakuja moja kwa moja kupitia pia ukurasa wetu wa YouTube. Na sasa hebu twende tufahamu Ive Buchana ana nini michezoni. Ive,
1: barabara kabisa. Rais wa Mexico amekubali kuiruhusu Iran kuweka kambi nchini humo wakati wa kombe la dunia, akidai kuwa Marekani haikuwa tayari kuwakaribisha. Niko naye Victor Kenani. Karibu Victor.
2: Rais huyo wa Mexico Claudia Sheinbaum alisema serikali yake ilifuatwa na FIFA baada ya Marekani kuweka wazi kuwa haitaki kikosi cha Iran kikae nchini humo wakati wa mashindano hayo. Hatuna sababu ya kuwanyima fursa ya kukaa Mexico, alisema Sheinbaum. Marekani haitaki timu ya Iran ilale nchini mwao, lakini watacheza mechi tatu tu huko. Kwa hiyo walituuliza, je, wanaweza kulala Mexico? Na sisi tukasema ndio, hakuna shida, hakuna tatizo kabisa. Hapo awali Iran ilikuwa ipewe mji wa Tucson huko Arizona kama kambi yao ya kombe la dunia, huku mechi zao zote tatu zikiwa zimeratibiwa kuchezwa nchini Marekani. Hata hivyo, vita vinavyoendelea mashariki ya kati na masuala yanayohusiana na usalama vimesababisha hali ya kutokuwepo kwa uhakika kuhusu ushiriki wao. Kombe la dunia linaandaliwa kwa pamoja na Marekani, Canada na Mexico, ambapo Iran imepangiwa kucheza na New Zealand tarehe 15 Juni na Ubelgiji tarehe 21 Juni, zote zikiwa Los Angeles, na Misri huko Seattle mnamo tarehe 26 Juni. Kwa sasa Iran inajiandaa kwa mashindano hayo mjini Antalya, kusini mwa Uturuki. Shirika la BBC limeitafuta ikulu ya White House na FIFA ili kupata maoni yao. Waziri wa michezo wa Iran, Ahmad Donyamali, pia alithibitisha kuwa chombo kinachothibiti soka duniani kimesisitiza kwamba kikosi cha Iran kitapewa visa za kucheza nchini Marekani msimu huu wa kiangazi. Rais wa FIFA alituahidi kwamba wachezaji wetu wote watapata visa, hakuna sababu ya wachezaji wetu kutopata visa, alisema. Shirikisho la soka la Iran lilikuwa limewasilisha kwa FIFA orodha ya masharti 10 kwa ajili ya ushiriki wao katika kombe la dunia, ikiwa ni pamoja na kuruhusu wachezaji, makocha na viongozi waliomaliza huduma ya kijeshi katika jeshi la walinzi la mapinduzi ya Kiislamu IRGC kupewa visa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa wachezaji wa Iran watakaribishwa kwenye mashindano hayo, lakini watu binafsi wenye uhusiano na jeshi wanaweza kukabiliwa na vizuizi vya kuingia nchini humo. Taj alikuwa mmoja wa viongozi kadhaa wa shirikisho la soka la Iran waliokataliwa kuingia kwenye mpaka wa Canada kabla ya kongamano la kila mwaka la FIFA lililofanyika mwezi Aprili huko Vancouver, huku waziri wa uhamiaji wa Canada akiambia bunge kuwa visa yake ilifutwa kwa sababu ya kuwa na uhusiano na jeshi la Iran. Baadhi ya wajumbe wa kikosi hicho walikwenda kwenye ubalozi wa Marekani mjini Ankara siku ya Alhamisi ili kuwasilisha maombi yao ya visa kwa ajili ya mashindano hayo.
1: Na timu ya Arsenal imekuwa timu ya kwanza katika historia ya ligi kuu ya England kukamilisha msimu mzima bila kuonyeshwa kadi nyekundu hata moja wala kusababisha penalti dhidi yao.
2: Rekodi hii ya kipekee ya kinidhamu imethibitishwa baada ya kumalizika kwa msimu wa mwaka 2025-26 ambapo vijana wa Mikel Arteta walicheza michezo yote 38 bila mchezaji wao yeyote kutolewa nje kwa kadi nyekundu na bila safu yao ya ulinzi kutoa nafasi ya mkwaju wa penalti kwa timu pinzani. Rekodi hii imetajwa kuwa moja ya nguzo kuu zilizochangia mafanikio yao makubwa msimu huu. Kipa wa Arsenal David Raya ni miongoni mwa wachezaji wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka na amekuwa na mchango muhimu sawa na mabeki William Saliba na Gabriel kama si zaidi yao. Raya alifikisha jumla ya michezo 19 bila kuruhusu goli katika ligi kuu ya Premier msimu huu, ikiwa ni michezo 4 zaidi ya kipa mwingine yoyote. Idadi hiyo pia inafikia rekodi ya juu zaidi

0: Wahi kuwekwa na kipa wa Arsenal katika msimu mmoja iliyowekwa na David Seaman aliyesalia bila kuruhusu goli katika michezo 19 kwenye misimu miwili kati ya mwaka 1993 na 94 na mwaka 1998-99.
1: Kwingineko, mshambuliaji majeruhi Lamine Yamal ametajwa katika kikosi cha Uhispania kitakachoshiriki kombe la dunia ambacho kwa mara ya kwanza hakina mchezaji hata mmoja wa Real Madrid. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 18 alikosa mwezi wa mwisho wa msimu baada ya kupata jeraha la misuli ya paja la kushoto akichezea Barcelona mnamo April tarehe 22. Nikamilishe na tennis. Mchezaji nambari moja duniani Alina Sabalenka ameshinda Jessica Buzanz Muneiro kwa seti 2-0 wakati akisaka taji lake la kwanza la Roland Garros. Ushindi huu unamfanya nyota huyo kuanza vyema michuano hiyo ya French Open akilenga kutoa taji lake la kwanza la Grand Slam kwenye uwanja wa udongo nchini Ufaransa. Mwisho wa makala ya sporti. Victor Kinani na kushukuru sana. Makala mengine ni hapo kesho. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
2: Saa za Afrika Mashariki, taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni. Gavana wa jimbo la Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema juhudi za kudhibiti Ebola zinakabiliwa na upungufu wa rasilimali, huku mkuu wa shirika la afya duniani WHO akizuru DRC kutathmini hali. Marekani inasema makubaliano na Iran huenda yakafikiwa karibuni licha ya mashambulizi mapya, huku Iran ikishtumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha vita. Na uchunguzi uliofanywa na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch umepata ushahidi kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika katika kuwasajili mamluki kupigana nchini Sudan. Hii ni BBC.

0: Nikiwa ndo mwanzo wa jiunga nasi na kukumbusha matangazo haya ni ya jioni ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Karo Robi. Bunge la Senegal limemchagua Ousmane Sonko mwenye umri wa miaka 51 kuwa spika wa bunge la taifa hilo leo Jumanne kumrithi El Malik Ndiaye ambaye alijiuzulu siku ya Jumapili. Sonko alikuwa waziri mkuu kuanzia Aprili 2024 hadi Mei mwaka 2026, lakini alifutwa kazi Jumaa iliyopita na rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Robert Kipton na maelezo zaidi.
1: Bunge la Senegal limemchagua aliyekuwa waziri mkuu aliondolewa madarakani Ousmane Sonko kuwa spika wake mpya hii leo katika kura ambayo haikuwa na upinzani. Sonko alifuta kazi kama waziri mkuu na rais wa nchi hiyo Bassirou Diomaye Faye kufuatia miezi kadhaa ya mvutano wa kisiasa kati ya masaibu hao wawili wa zamani. Kupanda kwa Sonko hadi kileleni mwa bunge la nchi hiyo kumejiri siku nne baada ya Faye kumtimua kazi, huku wabunge wa upinzani wakiona kurejeshwa kwake katika bunge la taifa kuwa ni kinyume cha sheria. Sonko bado ni kiongozi mkuu anayetambulika wa chama tawala cha kisiasa cha PASTEF ambacho kinadhibiti viti 130 kati ya viti 165 katika bunge hilo la taifa nchini Senegal. Wabunge walishangilia ushindi wake baada ya kura hiyo. Sonko ndiye aliyekuwa mgombea wa pekee katika nafasi hiyo. Sasa anachukua nafasi ya El Malik Ndiaye, mshirika wake wa zamani alijiuzulu siku ya Jumapili na kumfungulia njia ya kurejea uongozini. Wabunge wa upinzani nao walisusia kikao hicho cha bunge. Aissata Tall Sall, ambaye ni kiongozi wa upinzani, alilani tukio hilo na kuitaja kama mapinduzi ya miundo ya taasisi, akisema kuwa mabadiliko hayo yaliandaliwa chini ya shinikizo ambalo walio wengi wanataka kuilazimisha. Sall alisema anaamini kuwa Sonko ili aweze kuwa mbunge tena alipaswa kujiuzulu kama waziri mkuu ili kuketi hata kwa muda mfupi bungeni kabla ya kurejea serikalini. Faye alimchagua Sonko kuwa waziri mkuu Aprili mwaka 2024 baada ya kushinda uchaguzi wa urais mwezi uliotangulia. Kimsingi, Faye alichaguliwa kuwa rais baada ya Sonko na wafuasi wake kumuunga mkono, wakati serikali ya rais Macky Sall ilimzuia kuwania kiti hicho cha urais. Faye anakabiliwa na jukumu gumu la kuongoza na kutekeleza mageuzi katika nchi inayokumbwa na changamoto kubwa za kiuchumi. Hapo jana alimteua

0: mchumi na msomi Amadou Al-Aminou Mohamed Lo kuwa waziri mkuu mpya, akisema mteule huyo mpya ana utaalamu wa kuiongoza Senegal kuondokana na madeni yake mazito. Hatua hii sasa imelitumbukiza taifa la Senegal kwenye mzozo zaidi wa kisiasa, na haijulikani jinsi taifa hilo sasa litaweza kulipa madeni yake ya mabilioni ya madola. Baada ya kuondolewa kama waziri mkuu, wabunge wa chama tawala waliasi na kumteua bwana Sonko kama spika wa bunge hilo, nafasi ambayo ndio ya tatu kwa ukubwa nchini humo baada ya rais na waziri mkuu.
1: Na asante Robert Kipto. Polisi wa usalama barabarani katika mji mkuu wa India, Delhi, wamelazimika kuvalia kofia ngumu, helmet ambazo zina kiyoyozi kwa kutumia nishati ya jua kutokana na joto kali, huku mwezi huu wa Mei ukiwa na joto zaidi kuliko kawaida. Nchi nzima imeathirika, na wafanyakazi wa kawaida ambao mara nyingi ni masikini wapo katika hatari kubwa zaidi, kwa kuwa wana nafasi ndogo sana kupata hewa safi mchana na usiku. Watu wasiopungua 16 katika jimbo la kusini la Telangana wamefariki kutokana na joto kali. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi.
2: Hali ya joto katika baadhi ya maeneo ya mji wa Delhi imevuka viwango vya kawaida na kufikia nyuzi joto 45, na kusababisha polisi wa usalama barabarani wa Delhi kuanzisha mradi wa majaribio wa kutumia vifaa vya kuvaa vinavyopunguza joto, ikiwemo kofia ngumu, yani helmet, zenye kiyoyozi kinachofanya kazi kwa kutumia nishati ya jua. Kwa mujibu wa maelezo ya kiufundi yaliyotolewa na vitengo vya usambazaji vifaa vya polisi,

0: pumu maalum za kupoza joto, feni zinazobebeka pamoja na maji ya kunywa, huku mamlaka zikikabiliana na hali ya wimbi kali la joto linaloikumba Delhi na maeneo ya jirani. Katika mwezi huu, mji wa Delhi na maeneo jirani yameshuhudia viwango vikubwa vya joto vilivyo juu zaidi kuliko ilivyo kawaida. Taifa la India limeathiriwa na hali hiyo, huku wafanyakazi wa vibarua ambao wengi wao huishi katika hali ya umaskini wakiwa katika hatari kubwa zaidi kwa sababu ya ukosefu wa mazingira yenye hewa safi mchana na usiku. Katika jimbo la magharibi la Maharashtra, mazao ya maembe aina ya Alfonso ambayo yana thamani kubwa zaidi katika soko la dunia yameharibika au kutostawi kabisa. Kaka Dahoi ni mkulima wa maembe hayo ambayo yameathiriwa na hali hiyo ya joto.
1: Hakuna hata mwaka mmoja uliopita bila sisi kupata faida. Hata hivyo, mwaka huu hali ya hewa imetuathiri sana. Mvua zimechelewa kunyesha na mbolea tulizopewa zilikuwa duni kabisa. Shamba langu lilikuwa likizalisha kati ya masanduku 7,000 hadi 8,000 ya mazao kila mwaka. Lakini mwaka huu tulizalisha kati ya masanduku 6,000 hadi 7,000 pekee.
0: Mradi wa majaribio umeanzishwa kama sehemu ya mkakati mpana wa kupunguza athari za joto kali, ukiwa na lengo la pamoja la kunusuru raia kuepuka upungufu wa maji mwilini. Polisi wamesema kuwa kichwa ni miongoni mwa sehemu za mwili zisizohimili joto kali, hasa kwa askari wanaovaa sare pamoja na vifaa vya kujikinga vinavyopunguza mzunguko wa hewa wakati wa majira ya joto kali. Kutokana na hali hiyo, kofia hizo zimebuniwa mahususi kutoa nafuu ya haraka kwa askari wanaofanya kazi za muda mrefu nje ya majengo. Mbali na kofia hizo, askari wa usalama barabarani pia wamepewa feni ndogo zinazotumia betri kwa matumizi ya mkononi, feni za shingoni pamoja na vipulizia hewa vinavyobebeka ili kusaidia kupunguza athari za joto katika vibanda vya askari. Huduma za kitabibu pamoja na msaada wa maji mwilini pia zimeimarishwa chini ya mpango huo wa majaribio. Maji ya kunywa yaliyopozwa na chumvi maalum za kurejesha maji mwilini ORS yanasambazwa katika maeneo maalum ya mzunguko wa barabara ili kuzuia upungufu wa maji mwilini na uchovu kwa askari waliopo kazini. Delhi pamoja na maeneo kadhaa yamekuwa yakikumbwa na wimbi kali la joto katika siku za hivi karibuni, huku viwango vya joto vikisalia kuwa juu zaidi ya kawaida na kufanya shughuli za nje kuwa hatarishi zaidi, hasa nyakati za alasiri. Wanasayansi wanasema kuwa ongezeko la kiwango cha chini cha joto wakati wa usiku katika eneo la bara la Asia Kusini linaonekana kwa kiwango kikubwa na cha kutia wasiwasi. Aidha, mabadiliko ya tabia nchi yanatarajiwa kuongeza mara 3 na kuna uwezekano wa kutokea kwa mawimbi ya joto kabla ya msimu wa mvua. Wakati hayo ya kijiri, serikali nchini Ufaransa imesema kuwa watu 7 wamefariki dunia kutokana na wimbi kali la joto linaloikumba sehemu kubwa ya Ulaya Magharibi. Kati ya vifo hivyo, watu 5 wamepoteza maisha kwa kuzama majini. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
2: Na msikizaji, kama ulivyomsikia hapo Elizabeth Kazibure, ni kuwa serikali ya Ufaransa imesema watu 7 wamefariki dunia kutokana na athari za joto kali linaloshuhudiwa katika mataifa kadhaa ya Ulaya. Na huko Uingereza, joto kali pia lilopindukia nyuzi joto 35 likifukuta jana na hata leo na linatarajiwa kuendelea. Hali ikoje? Nimezungumza na mwandishi wa BBC Peter Musembe aliyoko London ili kufahamu zaidi.
3: Jana viwango vya joto vilifikia nyuzi 34.8, na hiyo ilikuwa imevunja rekodi iliyokuwepo ya miaka 100. Na pamoja na hayo, hali hiyo ya joto imeendelea kuwepo. Sasa pamoja na kwamba rekodi imevunjwa hapo jana, na leo inatarajiwa viwango hivi vya joto vinaendelea na itaweza kufika zaidi ya nyuzi 35. Na ni hali ambayo haijapata kushuhudiwa, haijapungua.
2: Mm-hmm. Shughuli za kawaida zinakwendaje sasa katika hali hiyo?
3: Sasa kwa bahati nzuri niseme, hali hii imetokea hapa Uingereza wakati walikuwa na weekend ya siku 3, kwa maana ya kwamba Jumatatu ilikuwa ni siku kuu, watu walikuwa hawaendi kazini. Kwa hiyo watoto wako nyumbani, na hata sasa walio wengi wako nyumbani kwa sababu wako ile inaitwa midterm, na vile vile ilikuwa ni mwishoni mwa wiki, Jumamosi na Jumapili, ikiwa na maana kwamba watu walikuwa hawana shughuli nyingi za kusafiri makazini. Lakini pia pamoja na hayo, iliathiri uchukuzi, wakati mwingine inaathiri reli, kunakuwa na kucheleweshwa kwa safari za treni, na pia kukawa na mikasa. Sasa hali ikiwa kama hivyo na watu wako majumbani, watu wanajaribu kupata namna ya kujituliza, kupunguza joto, na hatua moja wanafanya ni kujitumbukiza kwenye mabwawa, kwenye maziwa ambayo yapo mitaani. Sasa kwa bahati mbaya imeripotiwa hapa Uingereza watoto

0: wanne matineja walifariki, wavulana watatu, binti mmoja. Na ni kwa sababu wamezoea, wanajua labda kuogelea kwenye madimbu ya kawaida ya kuogelea, lakini wanapoingia kwenye haya maziwa ambayo yapo mitaani, hali ni tofauti. Wanaambiwa maji yaliyomo humo bado yana baridi ile ya majira ya baridi. Na kwa bahati mbaya wakafariki. Na hali kama hizo zimeripotiwa eneo kubwa barani Ulaya, hususan na Ufaransa pia.
1: Naam. Watu wanashauriwa sasa wachukue hatua zipi kustahimili viwango hivyo vya joto kali?
0: Kwanza, waje katazwa kuingia kwenye hivi vidimbwi vya kuogelea, ni kuchukua tahadhari tu, kunywa maji mengi, kukaa ndani, kuwa na viyoyozi na kujiepusha tu kukaa nje sana ndani ya jua. Na zaidi ya wale wanaotaka, kwa sababu ni vigumu sana kuwazuia watu wasitoke kutaka kuingia mahali wanaona kuna maji baridi kwenye vidimbwi na kwenye maziwa, wawe waangalifu. Na ikaongezwa idadi ya wale wanaitwa waokozi wa kwenye maeneo ya maji, yakija kuzama mtu ama kufa maji, wanakuwa wepesi kuingilia kuokoa.
1: Msimu wa joto kali unaonekana kuanza mapema kipindi hiki kuliko ambavyo ilivyobashiriwa. Mara nyingi huwa joto kali katika mataifa mengi ya bara Ulaya inaanza hapo Juni, Julai, na hata ndo maana shule zinafungwa, watu wanapata nafasi ya kusafiri wale wanaotaka kusafiri. Sasa je, kuna tahadhari ambazo zinatolewa na serikali kuwa pengine watu watarajie kubadilika huku kwa hali ya hewa, na wanabadilisha mifumo yao ya maisha kuendana na mabadiliko ya tabia nchi?
0: Hali yenyewe, Karo, inajisemea mabadiliko ya hali ya tabia nchi. Hata wanaobisha sasa hivi inabidi wajiulize mawili matatu, kwa sababu hapa Uingereza joto kama hili wanaweza kusema zaidi ya nyuzi 30 labda ni kitu cha kawaida, lakini si kawaida kwa sababu ni zamani ilikuwa ni nadra sana. Kufikia miaka ya 90 ilikuwa ni nadra sana hali ya joto kufikia viwango hivi, na maeneo mengine ya Ulaya ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ni vigumu sana kutoliona hili ni swala la mabadiliko ya tabia nchi. Na ni kweli ulivyosema, hali zingine zinatangulia mapema, kwa sababu kama sasa hivi ndio ni mwezi Mei, na ndio tumetoka mwezi wa nne ambao ni mpito, kipindi cha mpito kati ya majira ya baridi na majira ya joto. Majira ya joto yameanza, lakini kawaida halianzi kwa wingi hivi. Inawezekana huko mbele mwezi ujao na mwezi wa saba watashuhudia joto kali zaidi.
2: Naam, ni Peter Musembi huyo kama alivyozungumza na mwenzangu Karorobi akiwa Uingereza. Israeli imefanya mashambulizi makali huko Lebanon kufuatia tangazo la waziri mkuu wa taifa hilo Benjamin Netanyahu kuwa nchi yake itazidisha mashambulizi dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah, huku kundi hilo likiapa kuto kujisalimisha. Watu wasiopungua 12 wameuawa katika mashambulizi hayo yanayofanywa licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Lebanon. Na Steha Muhammad na maelezo zaidi.
3: جرحت بنتي بايدها جرحت بنتي بايدها قلت لهم الله اكبر الله اكبر.
4: Jeshi ya ulinzi ya Israel IDF ilisema imeanzisha mashambulizi dhidi ya Hezbollah katika bonde la Peka mashariki mwa Lebanon na maeneo mengine ya nchi hiyo. Hezbollah, kundi lenye silaha la Waislamu wa Kishia nchini Lebanon linaloungwa mkono na Iran, ilisema limejibu kwa kufanya mashambulizi 22 kwa kutumia ndege zisizo na rubani pamoja na makombora, na kwamba malengo yake yalijumuisha wanajeshi wa Israel, vifaru, kambi za kijeshi na majengo. Mapema mwezi huu Lebanon na Israel zilikubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45, ingawa bado mapigano yamekuwa yakiendelea. Katika taarifa ya video Jumatatu jioni, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa Israel iko vitani na Hezbollah na kwamba jeshi limeagizwa kuwapa pigo kubwa la kuangamiza. Netanyahu alisema kuwa mashambulizi ya kijeshi ya Israel dhidi ya Hezbollah yamewaangamiza magaidi zaidi ya 600. Kundi la Hezbollah ikisema kwamba siku ya Jumatatu ilitumia ndege zisizo na rubani na makombora kushambulia maeneo mbalimbali kusini mwa Lebanon na kaskazini mwa Israel kama jibu kwa kile ilichokiita ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano wa Israel. Maafisa kutoka Lebanon na Israel wanatarajiwa kufanya mazungumzo zaidi mjini Washington wiki ijayo. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ametaka Israel iondoe kikamilifu majeshi yake kutoka kusini mwa Lebanon.
5: Tuko vitani na Hezbollah. Katika wiki za hivi karibuni tu ambapo wapiganaji wetu mashujaa wamewaangamiza magaidi zaidi ya 600. Nataka mjue hili, zaidi ya magaidi 600. Lakini hatuondoi nguvu yetu, ila tutazidisha nguvu zaidi na kuendelea kuwashambulia.
6: We will hit them.
4: Katika kile kinachoonekana kama kupiga jeki uvamizi wa Israel dhidi ya nchi ya Lebanon, waziri wa mambo ya masuala ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba Israel ina haki ya kimsingi ya kujilinda.
7: Israel ina haki ya kujilinda. Kila nchi duniani ina haki hiyo. Hivyo, ikiwa Hezbollah itarusha makombora au inarusha makombora dhidi yake, Israel ina haki kamili ya kujibu hilo na kuzuia hilo lisitokee. Hilo limekuwa likieleweka kila mara. Limekuwa likieleweka wakati wa usitishaji wa mapigano na sasa Lebanon, na litaendelea kueleweka hata baada ya hapo.
4: Tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaliposainiwa tarehe 16 mwezi Aprili, mashambulizi ya Israeli yamekuwa yakilenga zaidi kusini mwa nchi hiyo, ambako wanajeshi wa Israel bado wako na ambako Israel inasema ndege zisizo na rubani na makombora yamekuwa yakirushwa na kundi la Hezbollah. Eneo la Beka ambalo lilishambulia siku ya Jumatatu jioni liko mashariki mwa Lebanon karibu na mpaka wa Syria. Kuongezeka kwa mashambulizi ya Israel kunawadia wakati ambapo serikali ya Iran ikisisitiza kwamba makubaliano ya amani na Marekani yanapaswa kujumuisha usitishaji kamili wa mapigano katika maeneo yote ya vita vya kikanda. Serikali ya Israel imekuwa ikipinga kusitishwa kwa mapigano dhidi ya Hezbollah. Israel imekuwa ikitoa karibu kila siku amri kwa

0: eneo mapya ya kusini mwa nchi hiyo, jambo ambalo limeongeza idadi ya zaidi ya watu milioni moja waliokimbia makazi yao. Lebanon iliingizwa katika duru ya sasa ya mapigano baada ya Marekani na Israel kuanzisha vita dhidi ya Iran tarehe 28 mwezi Februari. Hezbollah, mshirika wa Iran, ilirusha makombora kuelekea Israel kama kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel lililomua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Israel ilijibu kwa kuanzisha mashambulizi ya anga kote Lebanon na uvamizi wa ardhini, ambapo zaidi ya watu 3,000 wameuawa katika mashambulizi ya Israel kulingana na Wizara ya Afya ya Lebanon.
1: Shukran Nastea kwa taarifa hiyo. Uchunguzi uliofanywa na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch umepata ushahidi kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu ulihusika katika kuwasajili mamluki wa Colombia kupigana katika vita vya Sudan. Human Rights Watch inasema kampuni iliyoko Abu Dhabi na mafungamano na familia ya kifalme ilihusika katika kuwasajili na kuwapa mafunzo mamluki hao kabla ya kuwasafirisha kupitia Somalia, Chad na Libya hadi Sudan kusaidia kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Mwandishi wa BBC Sabila Mwagodi amezungumza na Allen Ngari, mkurugenzi wa utetezi wa haki za binadamu wa Human Rights Watch.
2: Ripoti yetu mpya imebaini kwamba tangu mwaka 2024 wakandarasi binafsi wa kijeshi kutoka Colombia wanaoadiwa kuajiriwa na kampuni yenye makao yake katika UAE wamepelekwa Darfur na wamekuwa wakipigana pamoja na vikosi vya Rapid Support Forces vinavyohusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Tumeandika jinsi wakandarasi hao wa kijeshi walivyohusika katika mafunzo ya watoto wanajeshi ndani ya kambi za uajiri za RSF, na tumepata ushahidi wa wazi kabisa kwamba wakandarasi hao kutoka Colombia walihusika katika uvamizi wa kutisha wa mji wa El Fasher uliofanywa na RSF. Mashahidi nao pia wametuambia kuwa waliona wanaume wasiokuwa wakizungumza Kiarabu wakiwa wamevaa vifaa vya kinga ambavyo tunajua vimetumiwa hasa kama si pekee na Wakolombia walioko Sudan huko El Fasher. Waliona watu waliovalia vifaa hivyo wakiwa pamoja na vikosi vya RSF wakati walipowaua raia kwa mauaji ya kikatili huko El Fasher. Ushahidi unaonyesha kwamba hawakupelekwa tu kutoa mafunzo kwa vikosi vya RSF, bali pia walishiriki moja kwa moja katika mapigano yenye ukiukwaji mkubwa pamoja na RSF.
3: Kwa nini jumuiya ya kimataifa na hasa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inapata shida kutekeleza vikwazo vya silaha vilivyopo, na ni nini hasa kinapaswa kubadilika?
2: Ni muhimu sana kwamba mfumo wa vikwazo uliopo utumike kuwachukulia hatua wale wanaonekana kuunga mkono ukiukwaji unaendelea. Hii inajumuisha kampuni yenye makao yake UAE pamoja na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ambaye anaonekana kuwaajiri wakandarasi hao kutoka Colombia.
3: Naam, baada ya kufanya uchunguzi huu na mumefunua yale ambayo yamefichika kama Human Rights Watch, hatua ifuatayo ni ipi? Kuleta ukamilifu wa suluhisho na hasa kwa asasi ambazo zinatetea raia humu Afrika kama vile Umoja wa Afrika katika wakati huu mgumu. Ni hatua ipi ambayo mnaona itakuwa mwafaka?
2: Tungependa kuona Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na nchi wanachama wake zikitaka UAE kusitisha msaada huu wa kijeshi kwa RSF, na pia wanachama wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuunga mkono juhudi za kuitaja na kuikosoa UAE pamoja na kuunga mkono juhudi za kuweka vikwazo dhidi ya kampuni na watu binafsi wanaowezesha ukiukwaji unaoendelea nchini Sudan.
4: Namna ni takriban miaka 5 tangu kundi la Taliban lichukue mamlaka nchini Afghanistan na kukandamiza haki za wanawake, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku elimu kwao. Fursa za kazi kwa wanawake pia zimesalia kuwa chache sana, hasa sekta kama vile afya na usalama. Msemaji wa Taliban ameambia BBC kwamba kundi hilo limejitolea kuwapa wanawake wa Afghanistan haki zao chini ya sheria za Kiislamu. Nasir Muhammad huyu hapa ana taarifa hii kwa kina.
5: Driving through Kabul, we pass a school. The walls that flank its gates.
0: Nchini Afghanistan, kutengwa kwa wanawake kunaonekana kila mahali, hata katika shughuli za kawaida, kwani wanawake wamepigwa marufuku kwenda kwenye bustani za starehe na hivyo kukosa wakati wa kujumuika pamoja na watoto wao. Akina mama pia hawaruhusiwi kuwa wenye kucheza au hata kuwashangilia wala hata kuwasukuma watoto wao wakibembea. Hili ni swala la kushangaza sana. Siruhusiwi kufika sehemu hiyo kwa sababu mimi ni mwanamke. Katika miaka yote ambayo Taliban wame

0: kuwa madarakani katika nchi hii, tumeshuhudia wanawake wa Afghanistan wakinyang'anywa uhuru wao wa kimsingi. Tunafahamu kuwa kuna mgawanyiko ndani ya serikali hii kuhusu haki za wanawake, hasa katika swala la elimu. Lakini kama matarajio yalikuwa kwamba kadiri muda unavyosonga mbele mambo yangepungua, ukweli ni kwamba yamekwenda kinyume chake. Kiongozi mkuu ameongeza msimamo wake mkali, hasa katika swala la elimu. Moja ya mambo yanayoguza moyo zaidi duniani ni kuona wasichana wadogo wakielekea shuleni asubuhi, lakini huu ni uhuru ambao wasichana hao wataendelea kuwa nao kwa miaka michache tu zaidi. Watakapofika umri wa ujana, watalazimika kubaki majumbani. Hata hivyo, hali hiyo haijawazuia baadhi yao, wamejiunga na programu ya muda mfupi ya kujifunza lugha ya Kiingereza. Baadhi ya masomo kama hizi bado zinaendelea kufanywa kwa kisiri, zikiepuka vizuizi vilivyowekwa na utawala wa Taliban. Mwanamke huyu alisafiri hadi mji wa Kabul kwa sababu kama angebaki huko angelazimishwa kuolewa.
1: Kabla ya marufuku hii, wazazi wangu walikuwa wakinihimiza sana nisome. Waliniamini na waliniambia kwamba ninaweza kabisa kutimiza ndoto yangu ya kuwa rubani. Lakini sasa wanasema njia bora kwangu ni kuolewa, kwa sababu siwezi kwenda shule, chuo kikuu wala kufanya kazi. Ninaogopa kwamba nikirudi Daikundi nitalazimishwa kuolewa.
0: Unafikiria utaweza kupambana hadi lini? Unaona utaweza kuwa na msimamo huu kwa muda gani?
1: Nitaendelea kupambana hadi pale ambapo sitaweza tena kupumua. Nataka maisha bora ya baadaye. Nikitazama watoto wa kiume ambao ni rika langu, wamefuzu na kuendelea na masomo yao hadi chuo kikuu, inanifanya nihisi vibaya sana, ni kama niko jehanamu.
0: Katika miaka ya mwanzo baada ya marufuku hiyo, wanawake wa Afghanistan walipinga kwa kuandamana katika mitaa ya Kabul na miji mingine. Maandamano hayo yalivunjwa kwa nguvu na vikosi vya serikali ya Taliban, hadi kufikia hatua ambapo hakuna mtu ambaye angeweza tena kuzungumza hadharani tena. Nilielekea magharibi mwa Kabul kukutana na familia moja. Vizazi viwili vya wanawake wenye ndoto zilizovunjika. Mama huyu mzee anaelea watoto wake pekee, alikuwa akifanya kazi usafi katika nyumba za watu ili kuwapeleka mabinti zake wawili shule. Lakini Taliban walipopiga marufuku elimu, anasema lilazimika kumshawishi binti yake mkubwa kuolewa.
2: Niliogopa kwamba Taliban wangenihoji kwa nini simuozeshi. Nilitaka awe na elimu, afanye kazi na kuchangia katika jamii. Mimi si msomi, hivyo niko kama mtu kipofu, lakini nilitaka mabinti zangu wajifunze. Lakini hapa Afghanistan, kwetu sisi mambo sio mazuri.
0: Binti huyu mwenye umri wa miaka 22 sasa ni mama wa mtoto mchanga na mtoto mdogo, na anaonekana wazi kuwa na huzuni ya kukosa fursa alizopoteza maishani.
3: Kuwa na mwanamume si ndoto pekee ya mwanamke, anahitaji kwanza kusimamia maisha yake mwenyewe, kuwa huru kiuchumi na kijamii, kisha ndipo aolewe na kuanzisha familia. Lakini mimi niliingia katika maisha haya mapya bila hata moja ya hayo. Ndoto zangu bado hazijatimia.
0: Walipochukua madaraka kwa mara ya kwanza, utawala Taliban walikuwa wamesema kuwa wanawake wangekuwa na nafasi kubwa na shughuli nyingi katika jamii, lakini ahadi hizo zimevunjwa kabisa na matendo yao. Tumefika katika kituo cha habari na taarifa cha serikali ya Taliban kufanya mahojiano na naibu msemaji, na tumekuwa tukijiandaa kwa mahojiano hayo. Tunamsubiri afike. Haya hayawezi kufanyika kama mahojiano ya kawaida, kwa sababu hatuwezi kuonekana kwenye picha moja, na pia siwezi kuketi naye uso kwa uso kwa sababu mimi ni mwanamke. Lakini tuna huru wa uandishi wa habari, tuko huru kuuliza maswali yoyote tunayopenda kuuliza. Hamdullah Fitrat ni naibu msemaji wa serikali Taliban. Hili lingekuwa tukio nadra sana kwa mwanahabari mwanamke wa Afghanistan kupata fursa kama hii. Kwa sasa nimekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 4.5. Munawezaje kuendelea kuhalalisha marufuku hii ya elimu kwa wasichana na wanawake?
4: Kuhusu marufuku ya elimu, takwimu zetu zinaonyesha kuwa takriban wavulana milioni 7 na wasichana milioni 5 kwa sasa wanasoma. Kizuizi cha elimu zaidi ya darasa la 6 ni swala tofauti. Ni lini elimu ya sekondari na ya juu kwa wasichana itafunguliwa? Ni swali linalohusu wizara ya elimu, na tunatumai watatoa jibu na kuridhisha.
0: Kwa karibu miaka 5 sasa tumekuwa tukizungumza na wanawake na wasichana katika nchi yenu. Mwanzoni kabisa walikuwa wakituambia huenda itafunguliwa tena.

0: baada ya miaka michache. Sasa wanatuambia hawaamini kwamba elimu yao itafunguliwa tena chini ya uongozi wenu. Je, hilo ni kweli? Mnakubali kwamba kizazi kizima cha wanawake, maisha yao na ndoto zao tayari zimeharibika? Hamruhusu kuwepo kwa madaktari wanawake, wauguzi wanawake, wala wakunga wanawake? Hilo linaathiri si tu haki ya elimu, bali pia ni haki ya afya na ni haki yao ya kuishi.
1: Kama nilivyokwisha sema, swali hili linahusu wizara ya elimu. Serikali ya Kiislamu ya Afghanistan imejitolea kuwapa wanawake haki zao kulingana na sheria za Kiislamu.
0: Ukwepaji na majibu na ukimya havishangazi. Tuliomba majibu kutoka wizara ya elimu, lakini hawakuyatoa. Kwa mshiko mkali juu ya nchi, utawala Taliban unajaribu kuhalalisha ubaguzi wa kitaasisi wa aina kali zaidi. Nasteha Muhammad, Dira Dunia, BBC.
2: Msikizaji, na kufikia hapo basi ndo pale tunaposema kwamba lilo na mwanzo bila shaka halikosi kuwa na mwisho. Dira ya Dunia Radio inafika ukingoni. Matangazo haya yamesimamiwa na Nastia Muhammad wakishirikiana na Victor Kenani pamoja na David Nkya. Fundi wa mitambo Nairobi ni Sharon Jiruto. Kule Dar es Salaam amekuwa ni Esther Luambano, muhariri Robert Kipto. Lakini sio mwisho wa matangazo, msikilizaji, kwa sababu kina Roncliffe Odito wako kwenye heka heka ya kukuandalia matangazo ya Dira ya Dunia TV atakokujia hapo saa 3 usiku kupitia Facebook, YouTube, BBC News Swahili, lakini pia kupitia TV wa shirika K24 na Star TV. Kwa hivyo usikose kujiunga nao wakati huo. Basi mimi ni Karo Robi, mwenzangu ni Skola Kisanga, na hii ni BBC. Kwa heri.